Днес е 5 юни 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Вие сте с емисията на новините на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме новини, специална програма за Деня на околната среда и програмите «Палестина – една история без край и любопитни истории». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за предоставяне на допълнителна помощ в размер на 1,8 милиарда долара за Украина и за затягане на санкциите срещу Русия. Мярката беше приета с 226 гласа за срещу 195 против, като 18 републиканци подкрепиха демократите и осигуриха двупартийно мнозинство. Законопроектът беше внесен от конгресмена Грегори Микс, водещ демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите. Поддръжниците му заявяват, че документът ще осигури значителна подкрепа за Украина, като същевременно ще разшири санкциите срещу руския петролен и газов сектор и ще увеличи ограниченията срещу финансови институции, които работят с Русия.
1: ФИФА обяви, че зрителите на световното първенство по футбол през 2026 година вече няма да могат да внасят многократни бутилки за вода на стадионите. Според новите правила, дори и празните прозрачни пластмасови бутилки, които до сега бяха разрешени, вече са забранени. Забраната обхваща също чаши, буркани и кенове. От ФИФА посочиха, че мярката цели да намали рискът от хвърляне на предмети, които могат да причинят наранявания на футболисти, официални лица или зрители. Чухте новини.

0: Специална програма по случай Световния ден на околната среда.
1: Днес, 5 юни, отбелязваме Световния ден на околната среда. Усиленото развитие на промишлеността през 19 и 20 векове, развитието на автомобилната индустрия и урбанизацията доведоха до прекомерното замърсяване на природната среда с човешка ръка. И това принуждава хората да проявят по-добре.

по-голяма чувствителност. Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година под егидата на програмата на ООН за околна среда. Честването на този ден е свързано с насърчаване на осведомеността и с дейностите за опазването на околната среда в световен мащаб. Отбелязването на Световния ден на околната среда играе ролята на глобална платформа за работа с обществеността. На този ден хората обединяват усилията си и правят нещо положително за околната среда и за планетата. Световният ден на околната среда е провъзгласен от Общото събрание на ООН в Стокхолм през 1972 година. Приета е Декларация на околната среда, представляваща първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята. А датата за честване е избрана на 5 юни, денят в който започва работата на конференцията на ООН по проблемите на околната среда. Днес този ден се е превърнал в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието на международната общност към околната среда и насърчава политическият ангажимент и действие в тази насока. Хората сме изправени пред едни и същи предизвикателства и сме обединени от една обща цел за устойчив и щастлив живот в безкрайната природна верига със своето свойство да се възобновява. Природни бедствия, като изригването на вулканите, големите горски пожари, големите метеоритни валежи, довели до изчезването на динозаврите, вътре в екосистемата се балансират. Но в резултат на ускорената индустриализация, това равновесие се нарушава невъзвратимо. След бързото изчерпване на природните източници, като петрол, въглища и природен газ, в околната среда настъпиха големи промени. Пестенето на енергия става все по-актуално и се превръща в рационално решение. Трябва да разберем важността на проблема и да започнем да използваме повече алтернативни източници на енергия, които не замърсяват и не са изчерпаеми, а могат да бъдат използвани многократно. Учените се насочиха към откриването на възобновяеми енергийни източници, които могат да заменят традиционните горива. Използването на слънчева и вятърна енергия през последните години се увеличава с всяка година. Полагат се усилия за намаляване на потреблението на горивата, електроенергията и водата, взимат се мерки за тяхното възпроизводство. Правителствата поемат твърди ангажименти към околната среда относно защитата на качеството на въздуха и водата, опазването на ресурсите и защитата на биологичното разнообразие, управлението на отпадъците и контрола върху дейностите, които имат неблагоприятно екологично въздействие. Стимулира се производството на хибридни модели автомобили, използващи както бензин, така и електричество. В близко бъдеще е възможно всички машини и автомобили да бъдат хибридни. Дълг на човечеството е да защитава в глобален мащаб природните ресурси. Затоплянето на Земята продължава. Климатичните прогнози са, че при постоянно високите парникови емисии се повишава и глобалната температура и това ще има катастрофални последствия върху екосистемите и условията на живот на Земята. Правителствата трябва да вземат спешни глобални мерки за ефективното прилагане на правилата за опазване на околната среда и спазването на правните и административни норми. Основната цел е да се ограничи увреждането на околната среда и да се намали използването на природни ресурси, като намаляваме отпадъците и отпадните води, а също и като рециклираме. Планетата, която населяваме, е една. Както казва един от съвременните гении на човечеството Стивън Хокинг,
Вселената е крайна, но неограничена, така както е крайна и неограничена земната повърхност, и ние трябва да я защитаваме и пазим, за да оставим най-богатото наследство за бъдещите поколения.

Здравейте, драги слушатели! Днес ще ви представим едно ястие, за което се смята, че историята му датира още от преди новата ера. Този вкус, който достига до наши дни без да губи своята автентичност, е успял да се приспособи и към забързаният ритъм на съвременния свят. В програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви запознаваме с бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме чий кюфте, което в превод означава сурово кюфте. Преди всичко бихме искали да обясним какво представлява чий кюфте. Тук обаче трябва да направим едно разграничение. Традиционното чий кюфте с месо и безмесното чий кюфте, което можем да определим като истинска улична храна. Когато става дума за чий кюфте с месо, първият град, за който се сещаме, е Шанлоурфа. Този град е и родината на Исота, незаменимата съставка на чий кюфте. Безместното чий кюфте пък най-често се свързва с Адаяман. През 2009 година Турският институт за патенти и търговски марки регистрира чий кюфте с месо на името на Шанлоурфа, а през 2018 година безместното чий кюфте на името на Адаяман. Освен това, този вкус присъства и на трапезите в много други градове, като Адана, Газиантеп и Диярбакър. Накратко можем да кажем, че истинската родина на суровото кюфте е източна Анадола. От етимологична гледна точка думата чий произлиза от старотюркската дума ик и означава неварен, суров. Думата кюфте идва от персийската дума куфте и означава смачкано острито. Самото съчетание на тези две думи ни дава добра представа за това ястие. Приготвянето на традиционното чий кюфте изисква много труд. Булгур, исот, ситно накълцано месо, доматено пюре, лук, магданоз и различни подправки се поставят в кръгъл съд с набраздена повърхност. Всички съставки се месят дълго и старателно, без никаква термична обработка. Да, точно така. Чий кюфте не се готви, но сместа се меси толкова дълго и интензивно, че благодарение на топлината от ръцете и намразената повърхност на съда придобива консистенция, сякаш е преминала през термична обработка. Именно за това намразената тава е толкова важна. Когато сместа достигне правилната консистенция, тя се оформя на ръка. Взима се малко количество в дуанта и се стиска леко като юмрук. Така се получава характерната продълговата форма с отпечатъци от пръстите, известна като стиснато кюфте. Това е най-разпространената форма, макар че в различни райони съществуват и други варианти. Сервира се върху лист маруля или с прясно изпечен лаваш. Разбира се, за добър резултат са необходими майсторски ръце и качествени продукти. Чий кюфте с месо не бива да престоява повече от един ден, но бъдете сигурни, обикновено не остава нищо за следващия ден. Чий кюфте с месо обикновено се поднася като предястие и има за цел да се възбуди апетита, а не да засити глада. Консумира се по време на традиционните музикално-фолклорни вечери, известни като сирагеджелери, или в домашна обстановка и с времето се превръща в символ на общуването, забавлението и приятелските разговори. Това личи и от самият процес на приготвяне на чий кюфте. Хората се събират, а един от тях кляка върху послана на земята покривка и започва да меси чий кюфте. Той използва дори тежеста на собственото си тяло, за да умеси добре сместа. До него седи помощник, който при нужда добавя вода, избърсва пота от челото на готвача или му подава вода за пиене. Останалите си бъбрят и с нетърпение очакват чий кюфте да е готово. Поради продължителният процес на месене и необходимостта да бъде консумирано за кратко време, през 2001 година Министерството на здравеопазването на Тюркия забранява търговската продажба на чий кюфте с месо. Затова днес то се консумира предимно в домашна обстановка. А сега е ред на безместното чий кюфте, което можем да наречем истинска улична храна. Можем да го наречем и чий кюфте от ново поколение. Както подсказва името му, то не съдържа месо. Вместо това се използва само булгур.
Може да бъде закупено под формата на дюнер, увит в лаваш или като пакетирана храна. Истинските почитатели на чийкюфте може да предпочитат варианта с месо, но безместното чийкюфте също има важни предимства. То е по-евтино, по-достъпно и вкусът му е съвсем близък до оригинала. Освен това, благодарение на своята веган интерпретация, традицията на чийкюфте продължава да живее и става все по-популярна извън пределите на Тюркия. Накрая бихме искали да ви разкажем и легендата за появата на чийкюфте. Според преданието, преди около 4000 години цар Нимрод, който управлявал югоизточна Анадола, решил да изгори пророка Ибрахим заради вярата му в един бог. Той заповядал всички дърва и дървен материал в царството да бъдат събрани на голям площад. В домовете не останали дърва за готвене, а паленето на огън било забранено. Именно през тези дни един ловец, който не знаел за случващото се, донесъл у дома дивеч. Тъй като не можели да запалят огън, съпругата му начукала месото с камък до съвсем ситна смес, добавила булгур, пипер и сол и започнала да меси. Според легендата, именно така за пръв път било приготвено чийкюфте от този ловец и неговото семейство, а рецептата се е съхранила от времето на пророка Ибрахим до наши дни. Не знаем дали историята е напълно вярна, но едно е сигурно. И местното, и безместното чийкюфте са изключително вкусни. Когато пътят ви отведе в Тюркия, непременно ви препоръчваме да го опитате. Още от сега ви пожелаваме добър апетит. И дано наистина ви е сладко. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

навечерието на срещата на върха за климата COP31, която ще се проведе през месец ноември в Анталия, ново академично изследване насочва вниманието към важен източник, който международното климатично право дълго време пренебрегва. Това е ислямското право. Публикуваният от издателството на Кеймбриджският университет наръчник по ислямско и екологично право на Кеймбридж разглежда приноса на 14-вековна ислямска правна мисъл към опазването на околната среда, управлението на водните ресурси и екологичното управление. Драги слушатели, представяме ви анализа на Кеазъм Алам за TRT World. Според един от редакторите на наръчника, професорът по право в университета Бари Надя Ахмад, ислямското право не е просто историческо или културно наследство, а богата правна традиция, способна да предложи приложими решения на съвместната климатична криза. По думите и международното климатично право е формирано до голяма степен под влиянието на западноевропейски възгледи, поради което алтернативни традиции като ислямско право остават извън полезрението на глобалния дебат. Именно за това целта на наръчника е да направи това изключване видимо и да покаже какъв принос може да има ислямското право

за климатичното управление. Ахмад подчертава, че обществата, които понасят най-тежките последици от климатичните промени, се намират предимно в мюсюлманските държави и страните от глобалния юг. А същевременно именно те са сред онези, които имат най-малък принос за емисиите, довели до кризата. Затова климатичният проблем не е само екологичен, а и въпрос на справедливост. Някои от основните принципи на ислямското право са особено значими за днешните климатични политики. Един от тях е концепцията за халифатството – хиляфа, основана на разбирането, че човекът е отговорен пазител на земята. Друг е системата Хима, която предвижда опазването на общите природни ресурси в полза на обществото. Самата дума означава закрила, възпиране и забрана, а в по-широк смисъл обозначава защитена територия, неприкосновена зона или специално пасище. Сред съвременните проявления на тази традиция са правни разпоредби, основани на справедливо разпределение на водните ресурси, както и конституционни дела в Пакистан, които разглеждат екологичните щети като нарушение на човешкото достоинство. Въпреки това, тези механизми за управление до голяма степен остават извън доминиращият климатичен канон, формиран предимно от западни езици. Ахмад отбелязва, че домакинството на конференцията за изменението на климата COP31 от Тюркия тази година за първи път прави този пропуск политически видим. Изданието отделя специално внимание и на въздействието на милитаризма върху околната среда. В раздел, написан от Ахмад, се посочва, че емисиите на парникови газове, причинени от войните, до голяма степен остават невидими в международните климатични преговори. Основната причина е, че емисиите от военни дейности са освободени от задължения за докладване в редица международни климатични споразумения. Според Ахмад, войните не причиняват единствено човешки жертви. Те разрушават водни системи, земеделски площи и екологична инфраструктура, жизнено важна за оцеляването на обществата. В Ирак, Газа и Афганистан живеят мюсюлмански общности, чиято околна среда е разрушена от десетилетия военни действия, които те нито са избрали, нито са предизвикали, посочва тя. Именно тези страни се открояват като едни от най-ярките примери. В Ирак продължилите с години войни доведоха до тежко увреждане на месопотамските блата, едни от най-големите влажни зони в Близкият изток. В Газа от октомври 2023 година насам Израел е използвал стотици тонове експлозиви, равностойни на най-малко 6 атомни бомби с мащаба на този над Хирошима. Повтарящите се бомбардировки унищожиха пречиствателни станции за отпадъчни води, инфраструктура за слънчева енергия и земеделски земи, създавайки това, което авторът определя като изкуствена зона за екологична катастрофа. В Афганистан изоставено военно оборудване продължава да замърсява околната среда, а масовата сеч по време на войната увеличи рискът от наводнения и свлачища. Ахмад подчертава, че тези последици не са случайни, а представляват структурни ефекти от войната. Ислямската екологична етика не приема екологичните разрушения като неизбежна цена на политиките за сигурност. Този подход се основава на три фундаментални принципа – хилафа – човешката отговорност към земята, мизан – съхраняването на божественият баланс и адл – справедливостта, която не допуска екологичните тежести да бъдат прехвърляни върху определени общности. Според Ахмад, съвременните форми на война разрушават едновременно и трите принципа. Именно затова разоръжаването не се разглежда в ислямското екологично право като отделен въпрос от климатичната политика, а като естествено продължение на екологичната справедливост. Ахмад отбелязва, че изключенията за военните емисии в Парижкото споразумение са резултат от настояването на големите военни сили. Ислямското право обаче не признава за легитимно нито една човешка дейност, освободена от отговорност за екологичните си последици. В изданието, което е общо 344 страници, се разглеждат още историческото развитие на системата Хима, възможният принос за ханафитското поземлено право към проблемите на миграцията от селските райони, както и класически норми на ислямското право, свързани с крайбрежната и морската среда. Конституционните дела в Пакистан са анализирани,

като съвременни примери за това как ислямската концепция за човешко достоинство може да бъде превърната в екологични права. Като цяло, трудът показва, че ислямското екологично право не е просто историческа система от идеи, а предлага практически инструменти, които са били прилагани, изпитвани и развивани в различни периоди и региони. Според Ахмад, основният въпрос пред световните лидери, които ще се съберат в турският град Анталия, е дали международните институции ще продължат да възприемат ислямската традиция единствено като културен фон или ще я разглеждат като сериозен правен източник, способен да предложи решения на климатичната криза. Ахмад завършва с думите. Държавите, които ще се съберат в Анталия, плащат екологичната цена за конфликти, започнати до голяма степен от същите държави, които настояха изключенията да бъдат записани в споразумението.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!

Днес е 5 юни 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Вие сте с емисията на новините на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме новини, специална програма за Деня на околната среда и програмите «Палестина – една история без край и любопитни истории». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Özgür.

Новини. Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за предоставяне на допълнителна помощ в размер на 1,8 милиарда долара за Украина и за затягане на санкциите срещу Русия. Мярката беше приета

0: 226 гласа за срещу 195 против, като 18 републиканци подкрепиха демократите и осигуриха двупартийно мнозинство. Законопроектът беше внесен от конгресмена Грегори Микс, водещ демократ в Комисията по външни работи на Камерата на представителите. Поддръжниците му заявяват, че документът ще осигури значителна подкрепа за Украина, като същевременно ще разшири санкциите срещу руския петролен и газов сектор и ще увеличи ограниченията срещу финансови институции, които работят с Русия.
1: ФИФА обяви, че зрителите на световното първенство по футбол през 2026 година вече няма да могат да внасят многократни бутилки за вода на стадионите. Според новите правила, дори празните прозрачни пластмасови бутилки, които досега бяха разрешени, вече са забранени. Забраната обхваща също чаши, буркани и кенове. От ФИФА посочиха, че мярката цели да намали рискът от хвърляне на предмети, които могат да причинят наранявания на футболисти, официални лица или зрители. Чухте новини.

0: Специална програма по случай Световния ден на околната среда.
1: Днес, 5 юни, отбелязваме Световния ден на околната среда. Усиленото развитие на промишлеността през 19 и 20 векове, развитието на автомобилната индустрия и урбанизацията доведоха до прекомерното замърсяване на природната среда с човешка ръка. И това принуждава хората да проявят по-голяма чувствителност. Световният ден на околната среда се отбелязва всяка година под егидата на програмата на ООН за околна среда. Честването на този ден е свързано с насърчаване на осведомеността и с дейностите за опазването на околната среда в световен мащаб. Отбелязването на Световния ден на околната среда играе ролята на глобална платформа за работа с обществеността. На този ден хората обединяват усилията си и правят нещо положително за околната среда и за планетата. Световният ден на околната среда е провъзгласен от Общото събрание на ООН в Стокхолм през 1972 година. Приета е Декларация на околната среда, представляваща първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята. А датата за честване е избрана на 5 юни, денят в който започва работата на конференцията на ООН по проблемите на околната среда. Днес този ден се е превърнал в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието на международната общност към околната среда и насърчава политическият ангажимент и действие в тази насока. Хората сме изправени пред едни изпитателства и сме обединени от една обща цел и щастлив живот в безкрайната природна верига със своето свойство да се възобновява. Природни бедствия, като изригването на вулканите, големите горски пожари, метеоритни валежи, довели до изчезването на динозаврите, вътре в екосистемата се балансират. Но в резултат на урбанизация това равновесие е възвратимо. Свалянето на природните източници като петрол, въглища и природен газ в околната среда настъпиха големи промени. Пестенето на енергия става все по-актуално и се превръща в рационално решение. Трябва да разберем важността на проблема и да започнем да използваме повече алтернативни източници на енергия, които не замърсяват и не са изчерпаеми, а могат да бъдат използвани многократно. Учените се насочиха към откриването на възобновяеми енергийни източници, които могат да заменят традиционните горива. Използването на слънчева и вятърна енергия през последните години се увеличава с всяка година. Полагат се усилия за намаляване на потреблението на горивата, електроенергията и водата, взимат се мерки за тяхното възпроизводство. Правителствата поемат твърди ангажименти към околната среда относно защитата на качеството.

на въздуха и водата, опазването на ресурсите и защитата на биологичното разнообразие, управлението на отпадъците и контрола върху дейностите, които имат неблагоприятно екологично въздействие. Стимулира се производството на хибридни модели автомобили, използващи както бензин, така и електричество. В близко бъдеще е възможно всички машини и автомобили да бъдат хибридни. Дълг на човечеството е да защитава в глобален мащаб природните ресурси. Затоплянето на Земята продължава. Климатичните прогнози са, че при постоянно високите парникови емисии се повишава и глобалната температура и това ще има катастрофални последствия върху екосистемите и условията на живот на Земята. Правителствата трябва да вземат спешни глобални мерки за ефективното прилагане на правилата за опазване на околната среда и спазването на правните и административни норми. Основната цел е да се ограничи увреждането на околната среда и да се намали използването на природни ресурси, като намаляваме отпадъците и отпадните води, а също и като рециклираме. Планетата, която населяваме, е една. Както казва един от съвременните гении на човечеството Стивън Хокинг, Вселената е крайна, но неограничена, така както е крайна и неограничена земната повърхност. И ние трябва да я защитаваме и пазим, за да оставим най-богатото наследство за бъдещите поколения.

Здравейте, драги слушатели! Днес ще ви представим едно ястие, за което се смята, че историята му датира още от преди новата ера. Този вкус, който достига до наши дни без да губи своята автентичност, е успял да се приспособи и към забързаният ритъм на съвременния свят. В програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви запознаваме с бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме чий кюфте, което в превод означава сурово кюфте. Преди всичко бихме искали да обясним какво представлява чий кюфте. Тук обаче трябва да направим едно разграничение. Традиционното чий кюфте с месо и безмесното чий кюфте, което можем да определим като истинска улична храна. Когато става дума за чий кюфте с месо, първият град, за който се сещаме, е Шанлоурфа. Този град е и родината на Исота, незаменимата съставка на чий кюфте. Безместното чий кюфте пък най-често се свързва с Адаяман. През 2009 година Турският институт за патенти и търговски марки регистрира чий кюфте с месо на името на Шанлоурфа, а през 2018 година безместното чий кюфте на името на Адаяман. Освен това, този вкус присъства и на трапезите в много други градове, като Адана, Газиантеп и Диярбакър. Накратко можем да кажем, че истинската родина на суровото кюфте е източна Анадола. От етимологична гледна точка думата чий произлиза от старотюркската дума ик и означава неварен, суров. Думата кюфте идва от персийската дума куфте и означава смачкано острито. Самото съчетание на тези две думи ни дава добра представа за това ястие. Приготвянето на традиционното чий кюфте изисква много труд. Булгур

и сот ситно накълцано месо, доматено пюре, лук, магданоз и различни подправки се поставят в кръгъл съд с набраздена повърхност. Всички съставки се месят дълго и старателно, без никаква термична обработка. Да, точно така. Чийкюфте не се готви. Но сместа се меси толкова дълго и интензивно, че благодарение на топлината от ръцете и намразената повърхност на съда придобива консистенция, сякаш е преминала през термична обработка. Именно за това намразената тава е толкова важна. Когато сместа достигне правилната консистенция, тя се оформя на ръка. Взима се малко количество в дуанта и се стиска леко като юмрук. Така се получава характерната продълговата форма с отпечатъци от пръстите, известна като стиснато кюфте. Това е най-разпространената форма, макар че в различни райони съществуват и други варианти. Сервира се върху лист маруля или с прясно изпечен лаваш. Разбира се, за добър резултат са необходими майсторски ръце и качествени продукти. Чий кюфте с месо не бива да престоява повече от един ден, но бъдете сигурни – обикновено не остава нищо за следващия ден. Чий кюфте с месо обикновено се поднася като предястие и има за цел да се възбуди апетита, а не да засити глада. Консумира се по време на традиционните музикално-фолклорни вечери, известни като сырагеджелери, или в домашна обстановка и с времето се превръща в символ на общуването, забавлението и приятелските разговори. Това личи и от самият процес на приготвяне на чий кюфте. Хората се събират, а един от тях кляка върху послана на земята покривка и започва да меси чий кюфте. Той използва дори тежеста на собственото си тяло, за да умеси добре сместа. До него седи помощник, който при нужда добавя вода, избърсва пота от челото на готвача или му подава вода за пиене. Останалите си бъбрят и с нетърпение очакват чий кюфте да е готово. Поради продължителният процес на месене и необходимостта да бъде консумирано за кратко време, през 2001 година Министерството на здравеопазването на Тюркия забранява търговската продажба на чий кюфте с месо. Затова днес то се консумира предимно в домашна обстановка. А сега е ред на безместното чий кюфте, което можем да наречем истинска улична храна. Можем да го наречем и чий кюфте от ново поколение. Както подсказва името му, то не съдържа месо. Вместо това се използва само булгур. Може да бъде закупено под формата на дюнер, увид в лаваш или като пакетирана храна. Истинските почитатели на чий кюфте може да предпочитат варианта с месо, но безместното чий кюфте също има важни предимства. То е по-евтино, по-достъпно и вкусът му е съвсем близък до оригинала. Освен това, благодарение на своята веган интерпретация, традицията на чий кюфте продължава да живее и става все по-популярна извън пределите на Тюркия. Накрая бихме искали да ви разкажем и легендата за появата на чий кюфте. Според преданието, преди около 4000 години цар Нимрод, който управлявал Югоизточна Анадола, решил да изгори пророка Ибрахим заради вярата му в един бог. Той заповядал всички дърва и дървен материал в царството да бъдат събрани на голям площад. В домовете не останали дърва за готвене, а паленето на огън било забранено. Именно през тези дни един ловец, който не знаел за случващото се, донесъл у дома дивеч. Тъй като не можели да запалят огън, съпругата му начекала месото с камък до съвсем ситна смес, добавила булгур, пипер и сол и започнала да меси. Според легендата, именно така за пръв път било приготвено чий кюфте от този ловец и неговото семейство, а рецептата се е съхранила от времето на пророка Ибрахим до наши дни. Не знаем дали историята е напълно вярна, но едно е сигурно. И местното, и безместното чий кюфте са изключително вкусни. Когато пътят ви отведе в Тюркия, непременно ви препоръчваме да го опитате. Още от сега ви пожелаваме добър апетит! И дано наистина ви е сладко. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

На вечерието на срещата на върха за климата COP31, която ще се проведе през месец ноември в Анталия, ново академично изследване насочва вниманието към важен източник, който международното климатично право дълго време пренебрегва. Това е ислямското право. Публикуваният от издателството на Кеймбриджският университет наръчник публично право на Кеймбридж разглежда приноса на 14-вековна ислямска правна мисъл към опазването на околната среда, управлението на водните ресурси и екологичното управление. Драги слушатели, представяме ви анализа на Кязъм Алам за TRT World. Според един от редакторите на наръчника, професорът по право в университета Бари Надя Ахмад, ислямското право не е просто историческо или културно наследство, а богата правна традиция, способна да предложи приложими решения на съвместната климатична криза. По думите и международното климатично право е формирано до голяма степен под влиянието на западноевропейски възгледи, поради което алтернативни традиции като ислямско право остават извън полезрението на глобалния дебат. Именно за това целта на наръчника е да направи това изключване видимо и да покаже какъв принос може да има ислямското право за климатичното управление. Ахмад подчертава, че обществата, които понасят най-тежките последици от климатичните промени, се намират предимно в мюсюлманските държави и страните от глобалният юг. А същевременно именно те са сред онези, които имат най-малък принос за емисиите, довели до кризата. Затова климатичният проблем не е само екологичен, а и въпрос на справедливост. Някои от основните принципи на ислямското право са особено значими за днешните климатични политики. Един от тях е концепцията за халифатството – хиляфа, основана на разбирането, че човекът е отговорен пазител на земята. Друг е системата Хима, която предвижда опазването на общите природни ресурси в полза на обществото. Самата дума означава закрила, възпиране и забрана, а в по-широк смисъл обозначава защитена територия, неприкосновена зона или специално пасище. Сред съвременните проявления на тази традиция са правни разпоредби, основани на справедливо разпределение на водните ресурси, както и конституционни дела в Пакистан, които разглеждат екологичните щети като нарушение на човешкото достоинство. Въпреки това, тези механизми за управление до голяма степен остават извън доминиращият климатичен канон, формиран предимно от западни езици. Ахмад отбелязва, че домакинството на конференцията за изменението на климата COP31 от Тюркия тази година за първи път прави този пропуск политически видим. Изданието отделя специално внимание и на въздействието на милитаризма върху околната среда. В раздел, написан от Ахмад, се посочва, че емисиите на парникови газове, причинени от войните, до голяма степен остават невидими в международните климатични преговори. Основната причина е, че емисиите от военни дейности са освободени от задължения за докладване в редица международни климатични споразумения. Според Ахмад, войните не причиняват единствено човешки жертви. Те разрушават водни системи, земеделски площи и екологична инфраструктура, жизнено важна за оцеляването на обществата. В Ирак, Газа и Афганистан живеят мюсюлмански общности, чиято околна среда е разрушена от десетилетия военни действия, които те нито са избрали, нито са предизвикали, посочва тя. Именно тези страни се открояват като едни от най-ярките примери. В Ирак продължилите с години войни доведоха до тежко увреждане на месопотамските блата, едни от най-големите влажни зони в Близкият изток. В Газа от октомври 2023 година насам Израел е използвал стотици тонове експлозиви, равностойни на най-малко 6 атомни бомби с мащаба на този над Хирошима. Повтарящите се бомбардировки унищожиха пречиствателни станции за отпадъчни води, инфраструктура за слънчева енергия и земеделски земи, създавайки това, което авторът определя като изкуствена зона за екологична катастрофа. В Афганистан изоставя

Военно оборудване продължава да замърсява околната среда, а масовата сеч по време на войната увеличи и рискът от наводнения и свлачища. Ахмат подчертава, че тези последици не са случайни, а представляват структурни ефекти от войната. Ислямската екологична етика не приема екологичните разрушения като неизбежна цена на политиките за сигурност. Този подход се основава на три фундаментални принципа. Хилафа – човешката отговорност към земята, мизан – съхраняването на божественият баланс и адл – справедливостта, която не допуска екологичните тежести да бъдат прехвърляни върху определени общности. Според Ахмат, съвременните форми на война разрушават едновременно и трите принципа. Именно за това разоръжаването не се разглежда в ислямското екологично право като отделен въпрос от климатичната политика, а като естествено продължение на екологичната справедливост. Ахмат отбелязва, че изключенията за военните емисии в Парижкото споразумение са резултат от настояването на големите военни сили. Ислямското право обаче не признава за легитимно нито една човешка дейност, освободена от отговорност за екологичните си последици. В изданието, което е общо 344 страници, се разглеждат още историческото развитие на системата Хима, възможният принос за ханафитското поземлено право към проблемите на миграцията от селските райони, както и класически норми на ислямското право, свързани с крайбрежната и морската среда. Конституционните дела в Пакистан са анализирани като съвременни примери за това как ислямската концепция за човешко достоинство може да бъде превърната в екологични права. Като цяло, трудът показва, че ислямското екологично право не е просто историческа система от идеи, а предлага практически инструменти, които са били прилагани, изпитвани и развивани в различни периоди и региони. Според Ахмат, основният въпрос пред световните лидери, които ще се съберат в турският град Анталия, е дали международните институции ще продължат да възприемат ислямската традиция единствено като културен фон или ще я разглеждат като сериозен правен източник, способен да предложи решения на климатичната криза. Ахмат завършва с думите. Държавите, които ще се съберат в Анталия, плащат екологичната цена за конфликти, започнати до голяма степен от същите държави, които настояха изключенията да бъдат записани в споразумението.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Юзгюр. До чуване!